صبح کے 9 بج رہے ہیں, اب سنیے اخباروں کی سرخیاں. لکھنؤ کے علی گنج سیکٹر ڈی استھت بہومنزلہ ویوسائک عمارت میں کل دوپہر آگ لگنے سے 15 چھاتر چھاتراؤں کی موت اور 9 کے گھائل ہونے کی خبر آج اخباروں کی ہیڈ لائن بنی ہے. دینک جاگرن نے لکھا ہے کہ بھوتل میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی اور چند منٹوں میں وکرال روپ لے لیا. اس عمارت میں پیٹس کلینک, گیمنگ زون اور اینیمیشن ٹریننگ سینٹر چل رہا تھا. زیادہ تر موتیں دم گھٹنے کے کارن ہوئی ہیں. عمارت کے مالک نے فائر او این او سی نہیں لی تھی, وہیں آواسی نقشے پر ویوسائک عمارت بنائی گئی تھی. ہندوستان لکھتا ہے کہ مکھیمنتری یوگی آدتیہ ناتھ اور رات میں رکشا منتری راجناتھ نے گھٹنا ستھل کا دورہ کیا, کے جی ایم یو میں جا کر گھائلوں کا حال جانا. مکھیمنتری نے دیر رات اچ استریہ بیٹھک کر اگنی کانڈ کی جانچ کے لیے 2 سدسیہ ایس آئی ٹی کا گٹھن کیا, وہیں 4 افسروں کو نلمبت کر دیا گیا ہے. امر اجالا, نو بھارت ٹائمز اور امرت وچار نے بتایا کہ پولیس نے 6 لوگوں کے خلاف نامزد ایف آئی آر درج کی ہے, ان میں سے 4 کو گرفتار کر لیا گیا ہے. وہیں مکھیمنتری نے جان گنوانے والوں کے پریجنوں کو 5-5 لاکھ روپے اور گھائلوں کو 50-50 ہزار کی سہایتا کی گھوشنا کی. پردھان منتری نریندر مودی نے گھٹنا پر شوک جتایا اور پی ایم راحت کوش سے مرتکوں کو 2-2 لاکھ اور گھائلوں کو 50-50 ہزار کی مدد کا اعلان کیا ہے. ایودھیا کے شری رام مندر میں چڑھاوا چوری معاملے سے جڑی خبریں بھی اخباروں کی سرخیوں میں ہیں. ایس آئی ٹی کے راڈار پر نئے چہرے, شیرشک سے ہندوستان نے لکھا کہ پرتھم استر کی جانچ پوری ہونے کے بعد اب کچھ نئے ناموں کی چرچا تیز ہو گئی ہے. یہ رام جنم بھومی میں کرمچاری نہیں ہے, پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کا جڑاؤ ٹرسٹ کے پربھاوشالی لوگوں میں رہا ہے. امر اجالا نے لکھا ہے کہ چڑھاوا چوری معاملے میں کل ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں سمیا بھاؤ کے کارن معاملے کی سنوائی نہیں ہو سکی. اب اس معاملے میں داخل یاچکا پر 24 جون کو سنوائی سمبھاوت ہے. امرت وچار نے بتایا کہ رام مندر میں چڑھاوا میں کتھت ہیرا پھیری معاملے میں سوموار کو سپریم کورٹ میں ایک یاچکا دائر کی گئی ہے. امریکہ دوارا ایران کے تیل پر لگی پابندی کو ہٹائے جانے کی خبر کو نو بھارت ٹائمز اور ہندوستان نے پرمکھتا دی ہے. اخبار لکھتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کو 21 اگست تک کچے تیل, پیٹرولیم اتپادوں اور پیٹرو کیمیکل کے اتپادن اور بکری کی منظوری دے دی ہے. قطر کے شہر راس لافان استھت برجان گیس آپورتی سنیتر میں ہوئے بھیشن وسفوٹ میں 12 بھارتیوں کی موت ہونے کی خبر کو امر اجالا اور نو بھارت ٹائمز نے پرمکھتا سے پرکاشت کیا ہے. اخبار لکھتے ہیں کہ اس حادثے میں کل 13 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 66 لوگ گھائل ہوئے ہیں. شیو سینا یو بی ٹی کے 6 باغی سانسد سوموار کو مہاراشٹر کے اپ مکھیہ منتری ایک ناتھ شندے کے نیتتو والی شیو سینا میں شامل ہونے کی خبر کو ہندوستان اور امر اجالا نے پہلے پنے پر استھان دیا ہے. اس کے ساتھ ہی کیندری مادھیمک شکشا بورڈ سی بی ایس سی دوارا چھاتر کی شکایت پر مولیاں میں سی بی ایس سی کو تروٹی نہیں ملنے اور پرینام میں بدلاؤ نہیں ہونے کے بعد بھی چھاتروں کو کاپی دیکھنے کا موقع دیے جانے, راشٹری سرکشا سلاحکار اجیت ڈوبھال اور چین کے ودیش منتری وانگ یی کے بیچ بات چیت ہونے اور برٹن کے پردھان منتری کیئر اسٹارمر دوارا پردھان منتری

0: ماضی کے لمحوں میں پیروئی کچھ دلکش داستانیں,
1: وہ بھولی داستان لو پھر یاد آ گئی.
0: چاندنی سے چھٹکتی یادوں کے بیچ دل کے وہ خوبصورت افسانے.

کارن ہے۔ لکھنؤ کے علی گنج علاقے کی ایک عمارت میں کل آگ سے ہوئی جنہانی کے بعد اس پرکرن میں ویوسائک عمارت کے مالک سمیت سہیت سمیت چار لوگوں کے خلاف کیس درج کر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نگر نگم کے دو اور ارجا وبھاگ و فائر کے ایک ایک ادھیکاریوں کو نلمبت کیا گیا ہے۔ علی گنج پولیس کی اور سے دیر رات کو اس معاملے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ مکھیمنتری نے کل ہائی لیول میٹنگ کے دوران اپر مکھیہ سچیو پریٹن وبھاگ امرت ابھیجات اور اپر پولیس مہانیدیشک لکھنؤ جون پرویڑ کمار کے نیتتو میں دو سدسیہ وشیش جانچ دل کے گٹھن کا نردیش بھی دیا۔ وشیش جانچ دل کو 7 دنوں کے اندر اپنی جانچ پوری کر کے مکھیہ منتری کو سونپنا ہے۔ امروہا میں گنگا دشہرہ میلہ کو لے کر پولیس پرشاسن نے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ تگری گنگا دھام اور برج گھاٹ میں لاکھوں شردھالوؤں کے پہنچنے کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے آج صبح 8 بجے سے 25 جون کی صبح 8 بجے تک دلی لکھنؤ نیشنل ہائی وے پر روٹ ڈائیورجن لاگو رہے گا۔ اسی کے ساتھ یہ سماچار بلیٹن سماپت ہوتا ہے۔ اگلا سماچار بلیٹن 3 بجے پرسارت کیا جائے گا۔

سات بجے ہیں، اب سنیے یوپی کی ٹاپ ٹین خبریں۔ لکھنؤ کے علی گنج میں کل تین منزلہ عمارت میں آگ لگنے کی گھٹنا میں 15 لوگوں کی موت کے معاملے میں وشیش جانچ دل نے آج گھٹنا استھل کی جانچ کر ساکشی جٹایا۔ وہیں علی گنج پولیس کی اور سے معاملے میں 6 لوگوں پر مقدمہ درج کر عمارت کے مالک سہت 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ لکھنؤ میں اگنی کانڈ کے بعد پردیش کے کئی ضلعوں میں آج ستھانیہ پرشاسن نے ہوٹل اور کوچنگ سینٹر میں چیکنگ ابھیان چلایا۔ وارانسی میں مانکوں کا پالن نہیں کرنے پر ایک کوچنگ سینٹر کو سیل کیا گیا ہے۔ ایودھیا رام مندر میں دان اور چڑھاوے میں کتھت انیمتتاؤں کی جانچ کر رہی 3 سدسیہ وشیش جانچ ٹیم نے آج اپنی پرارمبھک جانچ رپورٹ اترکت مکھیہ سچیو گرہ سنجے پرساد کو سونپی۔ راشٹرپتی دروپدی مرمو نے آج اتر پردیش کی 4 ہستیوں کو پدم شری پرسکار سے سمانت کیا ہے۔ ساہتی اور شکشا کے کھیتر میں منگلا کپور، کلا کے کھیتر میں انل کمار رستوگی اور چرنجی لال یادو، وہیں کرشی کے کھیتر میں رگھوپت سنگھ کو مرن پرانت پدم شری سے سمانت کیا گیا۔ بھارتی جن سنگھ کے سنستھاپک ادھیکش ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے بلیدان دیوس پر مکھیمنتری یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ کے سول اسپتال پہنچ کر ان کی پرتیما پر پشپ ارپت کر شردانجلی دی۔ امروہہ میں گنگا دشہرا میلے کو لے کر تگری گنگا دھام اور برج گھاٹ میں لاکھوں شردھالوؤں کے پہنچنے کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے آج صبح 8 بجے سے 25 جون کی صبح 8 بجے تک دلی لکھنؤ نیشنل ہائی وے پر روٹ ڈائیورژن لاگو رہے گا۔ پردیش شاسن نے وارانسی روپ وے سیوا کی کرایہ دریں ادھیسوچت کر دی ہیں۔ کیندر، ودیاپیٹ، رتھ یاترا اور گودولیا اسٹیشنوں کے بیچ نیونتم کرایہ 10 تتھا ادھکتم 50 روپے نردھارت کیا گیا ہے۔ ہاپڑ کی ضلعاधिकاری کویتا مینا کی ادھیکشتا میں جل جیون مشن اور جل نگم دوارا سنچالت پیجل پریوجناؤں کی سمیکشا بیٹھک آیوجت کی گئی۔ مظفر نگر میں پولیس نے بندھوا مزدوری کے بڑے گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے تیتاوی کھیتر کی ایک فیکٹری سے 12 شرمکوں کو مکت کرایا ہے۔ جیشٹھ ماہ کے آخری بڑے منگل پر آج راجدھانی لکھنؤ سمیت پردیش کے پرمکھ ہنومان مندروں میں صبح سے ہی بھکتوں کی بھیڑ دیکھی گئی۔ کئی جگہوں پر بھنڈارے بھی لگائے گئے۔ اس بلٹن میں اتنا ہی۔ اگلا سماچار بلٹن 7:20 پر پرسارت ہوگا۔

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستانیں، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بجتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔
3: دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے، کوئی شب غم گزار کے وصل کی اس رات کو ہر